0: obi sa question say ah 99 keba eh jeje pa ati be mi 99 keba aso ma ati be mi 99 keba
1: jeje pa